wo nyame wa ma wo ye man an kase wi ase wo ba ye de wo ko ni se eh o ba sasia asana wa nya baby adi de ase wo an kase wo nyame ni wi ra free amen tiro the whoop baby be afraid one no more na say maya. I love you.